ty keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolena.

Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.